0: Carro, lo mi ajo to nu jole.
1: Do jeun tun kan we. A fo tonu kun opo. Ta un pi. A ton godi.
2: 96.5 MHz.
1: Do hodo nu we kete fraternité ton. Mina don gba bi bombo mi ton le dapa. Bo nu wa mewe mi ton le. A jojaja mi ton le. Do nu ese mi ton le.